ñaanu jaafu daal su ko amee ko tam yaa bi nuyu su maay yëpp nga su ma jàmm bi yow kala.